jomisito ne korze yam. Na kupesa nge lusingu, na kupesa nge valor. Ngeme kuma na putu, obimia pomba, osali matata. Akuna matata, vutula matondo, atana nzambi tata, loso shirimpwe.